0: Nej, det är inte ringen. Jo, det är.
1: Here's Bond, 124, South Third Street, speak to Roger Crum regarding a parallel sneak attack.
2: Copy.